da bi kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulminacija.

0: I'm Leoni.
1: To je Kapris.
2: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: le noć.
1: Poletje.
2: Poletje.
1: Na Kaprisu.
2: Na Kaprisu.
3: Hey. Hi, I'm Sienna Spire.
4: I'm a serial lover. Yeah. I'm a serial lover.
0: To je Kapris.
5: Poletje je zakon.